0: Радіо Джаз.
1: Нова паш, нова белеза, со тристеза меланколія. Non posso mai soffrire. Che non sa di me.